Abdullah Ifra. Bewdu hen doodi. Wacha wiya dem bifra so pullu jom gari yangi. Dabu darna wa rabbi dani haki li pamaru sembe mafam dani miju. O funere kebi Usman Abdul Hamad Umar Ahmadu. Doro. Ulbena bali li tu Holanda.